ebusia sa uni mu se na wotwe a etwa mu yem papa bishop dr ya owusu ansa na ye na woda aduma hinwa na nim birthday no ye di akopem 31st october enti anwumu we die anope bia wo betai ate wo ye papa wo ye eja wo ye ye mentor wo ye ye teacher daddy ye ma happy belated birthday onyame enshrao onto nkwanem ye dane ye sorry na se ye ma ye ni so se ye ba adrom ha na ye kaache o se nyame enshrao eza se se nyawo a nka adrom ha no anyway nka onte enka wonte o enka me nam kwa mu mi kobu mi petrol so